talo tebuo ntate ga dikhamera wa ka Europa skopile khuwa o tle mo le tla mmona teng mo shimane yenu wa ka bana tebuo skopile khuwa entumedisetse mo le tla mmona le itse le mo jwetse ke itse mmolo matota.